nañ ni ki ñu gis du nit nak taar bu nek ci mom ak rafa tay bu ci gidaay mu ko ci gam ñam am ñu doon lek ak fuli ni ko doon dagge baax wala ñam yi doon lek mu ci nañ ñam xamé bi ni ñam wa ak seen yaa ya ci faaka bare di ko tawal ci seen loxo yi di tak ba tay jangi tour te ñu ko ñu ni ñu ngi tour seen dret am ko ñu wax sax ni jàppé bu ñu bari faatu nañ ci ndax bay ka ñu gañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek ñuy jigéen ñu daal taaru yusuf ci bi woon na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bi ñu tutaloon ndaw si moom ni nga xamante ni moo di raaxi la